我在，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，转了弯，